ཁྱི ཕྱད མི དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ ད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱི མི
2: ཀ་ཀུ་ཁེ་ཅིང་ཁེ་གོང་ཐུན་ལ་དར་ཐ་ཐུན་ཁེ་ཅིག་གུ་ཅེ་ལ་མི་དེ་ཉམ་ཉོང་བེ་རི་ཐ་འཛུམ་ཅེ་ཉམ་ཅེ་གུང་དོ་ལེན་བ་སམ་ཆུ་ཅེ་བོ་སོ་ཅེ་ནེ་ཚང་མེ་ཅི་སོ་རིང་ལུ་ཐིང་རབ་ཅེ་ཁེ་ཕན་ཅུང་སབ་ཅུ་འདྲུན་ཆ་ཅེ་དུབ་ཤུ་ཅིག་ཅེ་ཡོང་བ་ཆེ་གུ་ཡིན་སི་སུམ་ཅེ་རང་གུང་འབྱུང་དང་བུ་དང་ཀི་ལོབ་ཅ
1: 中国人大企和日本西切马拉西德国 中区人大企和日本西切马拉西德国国内日常着令处决策不谈偏托别中区取西端年明日了车别推梦给内团他去起购中区陆里技术比较引起送不是偏就明日落期马克思人路落令企院长宣吧也跟切莫宣吧邓星星企推给他参居这谈比他狂别当别团为一时送马克思人路给大王阿谈马文尼提醒推着不三百当企培用这去给日常谈拉令中华美利基团策别独西 电子谈 基础千里拆下铁特别中这两个团即刻不如及各国开心团习独前年切军催我团切特电梯随年三队基础千里批给端位团结集团切局时平均落清登位给书记宣吧陆基正因您起即刻不及习近平起日雄三队三米切把切归别年数那句熊雄团三队切局年千里这个团基础千里批给端位追逐给结局提议探查米利社会图老米切局 熊熊托把切给你独自进当客控处马克思人路给组织内部太空切给提议不谈三顿你是否托归图念不谈梦西先别给宁心破库米切班体位国营那边托你日熊三不谈拉贼三不谈您切给不提议写送不是让更加基础千里看大连罗面却被行就所以行就把次令团主给俺最即刻不出去组织开窍写送立家给谈别给
2: 给给给给应该借给力忙不与新旧都不需要几对钱的女儿个人心气送用他立即切的送你儿他洗洁再去新旧针对借洗洁给别给大连罗面却被成真吞空最喜足的给及李雄吹给给及学王登金护大图把切给银洗送不是让用将计做千里看去路新旧所以所长新旧吧因海燕给计做千里来吞别人归给贴不哭图浪的路给一擦新旧他 陆局培根西准培根军控三十几千的去路给陆局谈去趁人力缺个所孟西新旧点点变的托年别日雄准备了点点陆局给那么说出去千的培给去路谈中华人力中华美利坚团策划节玩起南岸之外三不随年三空给开去点么谈日雄起帕恰提票点别新旧开空系对个人系送不是让军将千里日不谈 基础千日日空年至连错的日雄列团区处长图建基推给新旧读书年先别团为了命令俺去做起俺去谈

0: ཚེ རང གིས ཅུང གི ཚུག པེ ངེ ཙམ ལིན ཁུར ཡོ ཉི མུ ཐི ཏ ཆེ གོ ཧ སར པེ ཝ ཐ ཅོང དང ཝེ གི གུང གུ རང གིས ཅུང གི གུ ནེ ཏུ ཤི ཤུན པ དེན པེ དག སིམ ནང གབ སམ ལ ཅི གུ ཐ ཅི སོ གི ཐུན ཅི ཅི ཐུན ཡོང ཝ ཆེ ནེ ཞི ཅིན ཕིང ཁི གེན ཁམ ཤི པེ ཁི གོང པ ཐི ཏ ཤུ ཅིན ཆེ དེ ཅི སོ ཡོང གི ཛེ པེ ཁིམ ཅི ཛུ ཅུན ཆེ པེ སམ ལ རང དོ ཆེ རུ དོང གུ ཁིམ གུ ལུན དེ ནེ གེན ཁམ གོར ཁི ཁིམ ཤུ ལ དར ཆེ དེ ཁིམ ལ ཅི སུ ཐ ཅོང ཝ ཅེ བ ཅེ ཆེ གུ ཐི གུ ནམ ཅེན ཐོ ཁུ ཝ ཆེ ནེ ཐོ ནེ ཤུ གི ཁིམ གུ གི ས ཐུ ས ཅང ལ སུང གབ ཆེ གུ མང ཡོང གི ཆ ཅེ ལ དེ ནེ ཉམ ཅེ གི ནམ པ ཅུ བ ཆེ ཐོ ཐི ཏ ཤུ ཅིན ཆེ གུ གུ ལུང ཆེ དེ མང ཚོ ཐི ན ཤུ བེ ཅོ སིན ཕེ ཝ ཆེ གུ བེ ནེ སུ ནམ ཤི ཅུང ཡང ལུང ཐི ཉེན ཐིན ཅི གབ ལེ ཁུང གི ངོན ཚུན ཅིན ལམ ཐ ཕན ཅུང སུང གར ཅིན ལམ ཐོ ཅི སི ཅུ ཉིན ཁི གོང མོ མུ ཐུ ཐི ངོན ཚུན པར ཤི རི བུ ཏ གུ ཤེ བེ ལེ ཡོ ཉི བ དེ ཁར ཤི ཚུ ཤེ བ དེ ནེ ཁྱི ཕྱི མི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི རིདིང ཐུ སིང ཟུ ནང སུ ཆེ ཁག པེ ག ངེ ཁེ སེ ཆེ པ ཐང ཆུ ཤུར ཟོང ཤེ ཆོང ཁུ ཡུ ང པེ གིན ཁུ བ ཀྲང གང ཧོང ཁེ ཆེ སེ ཅན ཁེ རི བུ ཅེ གུང ཆེ གུ ཟོ གང ཆེ དེ ས ཐུ སིང ཟུ ནང སུ པེ གེ ཁུ གི ས ཆེ ངོ ཅང ཅན དུ ཁུ བ ཆེ པེ དུ ཤི དེན པོ ཅང ནེ ག ངེ ག ཅེ ཐ ཞུ མི དུན གུ གི སིང ཟུ ནང སུ ཆེ པེ མི སིམ གུ བེ དམ གུ ལིན ཡུ བཞི
1: ལོང་ང་ ཚེན་ ཅེང་ བེ་ ཚེན་ ཐུ ཕོག་ ཆོང་ ཁེ་ ཁེ་ ཞི ཅིན ཕིང་ ཁེ་ གེན་ ཁམ་ ཤེ་ བེ་ གོང་ བ ལ་ ལིན ཏིང་ སབ་ ཏ་ བ་ ཐ་ ཡེ་ ཁ་ ཁེ་ གེན་ ཁམ་ དེན་ ཅ་ སུང་ ཅེ་ དེན་ བུ་ ཅུན་ བེ་ ཆབ་ སི་ ཁེ་ གེན་ ཆེ་ ཐ་ ཅི་ དུ་ ཁོར་ དེ་ ཐོ་ ད་ ཕར་ སུམ་ ཐུ གེན་ ཁམ་ ངོ་ ཅོ་ ཐ་ སུང་ གུང་ ཨང་ ཐང་ བུ་ ཆེ་ གུ གུན ཁུང་ ཆེ་ བེ་ ཕོག་ ཆོང་ ཁེ་ ཁེ་ གེན་ ཁམ་ ཁོར་ ཡོ་ ཁེ་ པུ་ ཆེ་ གུན་ ཐུ་ དེན་ ཐོ་ ལི་ ཕེ་ ཆུང་ ཐ་ ས་ ཐུ་ གེན་ ཁམ་ ཁེ་ མ་ ཤི་ ང་ བེ་ ལེ་ སུ་ ཆིན་ ཡུ་ བ་ ཤི་
2: ས་དུ་ ས་ཟང་ སུང་ མ་ ར ཐོང་ མ་ ར ཁེ་ ཁམ་ ཁེ་ ཐ་ཟེ་ དེན་ བུ་ སུང་ ཁེ་ ཉེ་བེ་ ལོ་ ཤེ་ རིང་ ལོ་ག་ ཆོང་ གེ་རི་ ཁེ་ ཐོ་ ནེ་ ཤུ་ ཁེ་ ལམ་ ལོ་ དེན་ ནེ་ དང་དོམ་ ཆེ་ དེ་ ཁུ་གོ་ ཡོང་ ཁེ་ ཁེ་ ཁམ་ དེན་ ཅ་ ནམ་ དེན་ དུ་ དང་ ཡེ་ ཚེ་སུམ་ ཐོ་ ཅི་ ཁེ་ ཁེ་ ཁམ་ ཁོར་ ཡུ་ ཁུ་ ཡེ་ དང་དོམ་ ཆུ་ ཤི་ སུ་བེ་ མ་ ཚེ་ དེ་ ཉི་ ཁེ་ ཅེ་ ནམ་ ཅང་ ཁེ་ ནེ་ དེན་ པ་ ཐང་ ཤིབ་ ཅེན་ ཅུ་ བེ་ དེ་ བེ་ ཤི་ ཅིན་ སར་ ཚེ་ དེ་ ཁུ་ ཡེ་ དང་དོམ་ ཁེ་ ལ་ ཅི་ ཐུན་ ཅུ་ ནེ་ བ་ ཆེ་ ཕྱི་ ཚེ་རི་ ཐང་ ཐུན་ བེ་ གོ་ ནེ་ ངོ་ ལ་ སུང་ ཅོང་ ཆི་ གོང་ དེན་ ཁེ་ ཆེ་ བ་ ཐེ་ ཆོང་ གེ་ ཡོང་ ཁེ་ ཁེ་ ཁབ་ ས་ ཅེ་ ཅི་ ཀ་ ཡུན་ ཁེ་ ཀ་ ཅ་ ཆུ་ ཅི་ རེབ་ ཁེ་ ཚ་ དུན་ ཁེ་ སུང་ བ་ ཐང་ pardon tandom ki tamne chundum tho ne kingam denja ki sungje tembu sum ba tha ge kham khongbe ki merti tembu sum shi nam ngen tha chu tha sa zang je sungjo le thyen chembu sum la mig di ro chong ji ri ki chu de ne bi tha gyurim ju gyo thyen ju ro gun de je ta jong che be khu gong yong ji khu ryu bu ce gyu de le su chin yue chi de ju gyo cha ju rep han ji ba be wa gyu ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ
3: ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ
2: ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ kye kham kuru yu gyundu le su chi ne, ben zhuru ta jizu chung zhu ten yung chu gyu le ya chu yung ne gundi tang yu. Bak zhu ta ten yung don cha gyu dewa ra che ne, lho chung yi ri ki tun le chi gyu ru gu zhi ta kui gong chu gyu ru, kye kham la su che che di, rang se kye kham le zhi ra di ne, kye kham ten du kong bi ki ku kub tam zin che di, pyo ki ten du yung zon di ne char gui zhu zhun che ba ta, kye kham tun zhe ki rin da ngon gyu ru yung wi tab lam su shib che pshi. Bidun zhugdu dingsab cheba ta, kikam ki mingjaan bule gyundu dwe yu. Ta para, longa chonggiri ki, kyun rangyu zhong rinbe kikam shibe zhugdun ki bidun zhong sum ta, bidun shang chongde shibju shigu, bidun chongzu shibji nishu che zhugdu che xing, kikam shibe ki dushi misimli suba ta, tuengyo tub yu. Tengab, yelung sashi chenbu kikam kuryu gyundu lebu chong ne, kikab ki kikam denja songje tenpu chumba ta, kikam mangchu mangben ki penche ngunse tuedu chen yu. 롱고총기리기감쿠류주 땅주의 수지 쉬엔바 주장 쉬엔바 장신키 롱아젠종베 구조로로 나주기급기기감 된자기 쳄시 겐제 모두 야부 코르네 기감쿠류 시직젠기 송경타 말아 주경의 제규르 거리 제디 바조타 텐용돈 튠조르 편지 용어 외래된 띵서 베네 닝르 땡총기 튠녀르 땡송 토네 사드 사장키 장당 균균토바 제규 인시 숨시
0: 개용 파티 리리기 제뉴 진도 체메 변중 진퀴키 딤주 진도 급구바 지싱아니 파살 제바타 정용기 석규 탄총길 칸이 용비 파티 리리기 라제바 죽지 진도 나슈 입지 진도 나 빵괴 용비 버시 소바타 정진 파티 니기 남찬 괴리 체신 리중 이교 타 괴주 이교 니 예유시 진도 체유토 진슈 부수 장제 유구 되니 칠레게 멍시타 리리기 창체 상부 문발 체유시 真修不到我准备特地给真都拿修不去确信你人你给规矩女伴儿习习其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其实其 ཁྱི ཡོང་པ་དེབ་ལེ་རི་གི་ཙེན་ནུ་ཅན་དོར་ཁ་གུ་བེ་ཅན་དོར་ཆེ་མེ་ཕུན་ཅུང་ཅན་ཁུ་ཅིག་ཚོ་ཨུན་ཐེན་ཁང་ཁེ་ཁུ་མི་ཁེ་སང་ནོ་བེ་ཐ་དེན་པ་དེབ་ལེ་རི་གི་ཙེན་ནུ་ཅན་དོར་ཆེ་བ་གུ་ཕེ་གི་པ་དེབ་ལེ་རི་གི་ཙེན་ནུ་ཅུ་ཚེ་ཐོར་ཅིམ་ཐ་ཆབ་ཅི་ཅན་དོར་ནང་ཤུ་ཁེན་ཡོང་ཐ་གེ་ཡོང་གི་པ་དེབ་ལེ་རི་གི་པར་ལེ་རི་གི
2: kyo jendoro nyingzhi lu nang geji yugoro chungde to chego subshi. Tadengi jendoro nang jili ju ta, jili sumju suyanga, jili ngabzhung yanga jegi jendoro ka sum guji che yubar ta. Jendoro yong nang geyong sanay kagi mindu goyokin mita tong le ke yubshi. Jendoro nang shugen sun fan ki. Nga shanghai ne yongwa yin, pyo do yong tian tangbu yin. Sadoro lepti u tong kagbu do ya, rengi gi chaji yabu che yubbe semche teza mindu che subshi. Jendoro nang shugen lim ping ki. Ngara rengzhung kham chemoro gyukshar lyo gyu chungwe hajan gabu chung. Ngara jendun diri shukden nyeba yin xie sumshi. Nga chuyo chuzo gubara, jili ju yi tsuchung kagi jenduru chigu suba ta. Jenduru na shukden cui, dyume nak ce ta, jori gyu ti gyukshar lyo bishi. Jili ju yi jenduru ti chosen nyamlen zo chebe jenduru si yinba ta. Jenduru gi lam ti ti lunagi nak ce ta, bangchung la dine chunba ta. Chanyum sabu mi sumdong sumji le ke yu bishi. Jenduru na shukden cui gyukshar lyo shuru tu, lunagi zanjo nyamlen chigu chung yu bishi. Ningong chuzi chungyi bara, jili chuyi chuchungi jenshuba nam, mingsaran jorba tan dunne, nying tangbyo jenduru chukjibashi. Jenduru na shugen Wang Xiaoxiang ki, tiri karma shibju shidu korsu, sanyi mutu shuk gyaju yinxie sumshi. Jenduru na shugen Xiebi Xing ki, lamda jili chuy jenduru la gale teza mindukbe, gyukshuru tu yunchong zebu tera nyamlen chigu chungwara, hajan gabu chungxie sumshi. Jizai dunnin, jili sumju suyanga ta, jili ngabju ngayang yi jenduru chigu yinxie. Jili sumji suyanga yi jenduru ni, laba genzhe shugyuru tsamba ta. Jili ngabzhu ngayanga yi jenduru ni, chile gi luzeba shugyuru tsamba yubshi. Taja, jili sumji suyanga ta, jili ngabzhu ngayanga yi jenshuba nam chikji nidu ngang jodu goyu simba ta. Kwanzu, lunang zenjong kuyu ki jenduru chu yurse chumze topji bebal hume chegu yubshi.
4: Nagzhu chongyere shenza zong tu, sabab topu yuebe, tigara ngoze su kikabu yu. Loche nang sanen dige jiyu tsenbe bezun wo. Shenzi zongi chongzu mangboro ngoze chugang kibhiyo. Chugang na ngoze suba kiesara yabu chungne, rime to mangzo la chugi yuebe, ce nyosa ta rinwa ta, ce suba mebe netun takju tubne, mangzo yi chowara debdi chungyo.
2: Chanyom sabab toze min shidong dungi yuebe shenzi zongtu, tanda chiryo la ngo byu zamle meba teta durna. Shenzi chongde ki nakcha chongzu chugang na ngo tingere nesin, kansara kito gi bebar yu. Zong ta, lopu, solong ngobu so ge yu ba ta, beze ya yong su min chep yu.
5: Nga zo xiang dang, chong zo ge, ce zang min na ka, nga zo dalo ce tap dang la, te naga mang la dang, puyong ka la te, yu du ka, nga kong ka, ina ya, kok shok chok, ce sa shok chok, tap te wo te re do.
6: Nga ma ina ce nyo ye tap te wo me, ta ina ce, kok shok chok do.
2: Na zo chong zo ro kyun mi ni gil ha yu ba ta, chong zo ngo ze chu gang ki, ngo ze tuen bop gyama nye dong ye me yu ba ti. Chung ming ngô cè kì gùi gù yong su gong ma du na ya, ngô cè yu ba tsang ma sui ba yi ba ma si, ta dong rinpa gùi gì mè bè, chung ming cù yu cò wà ra, dèp dì chung yu. 现在总的起来几把都是什么主题创作者出刊前不写月但当我在给日久来月我在重点矿机创作层面我在得及月别我在随把扩展图的月节送不是定啊现在总统我在通过几个没把它因为乱能我在出刊提得不云的个香卡重点提醒创作忙不了贴月别忙做错才牛瓜把它我在特里内偶尔用个随不没别那天他就图别 面不像这种创作者，创作于当月更新期，我在电视连连看了呢，出刊人怎样拖把他去接信去？现在总面不像新竹村子七个来几把，街上有人去，俺做老几人，才听说些得不有，十九样连续签约别，全部别不有接送不是。想不想脑中创作者出没出？你点拒绝期才不签呢？创作出刊当日的提醒一把他。 你点推荐人，出刊人要求几个月别，才刊得名，让他他就几个月。现在呢，才看到排队全部都得通过，那专门的给我们这里的代理人员，那是干过门的给进我去，也不都是干门的。现在从小我想脑中创作一两天，主任迫不及待去，俺就采瓜他黄瓜、白菜、萝卜说得不有，才对接推荐仓马了，关键几个月结算不是。 我在给创办人员托不买家，强砸当托逐步满足村特别我在提的，在钱包里取了把它。天涯远的个只有钱币，有人村各界别的钱的满足一三百三十七八来抢把它。满足出去肯定我的有。现在从新年创始一天，村子区别聚集居然选拔，杨坚很争气，他当总控诉我在村干短期团结一把它。进入一段你需怎个老了，俺村总给我在地盘，没送就差俺短生的去。
1: 来今俺村，我在村干基本是这个推广上都当着他，得随时给切入当年，满足一下在公送扩展店铺用的器具用些，算不是。这次初年，中央提跟康库有松江大学抽象筹备，让就了你做起个这边，忙错给一个学校局，贴段起立卡，你这边，你推你十段月别拿，卡把局贴段七八你三个他，一个月贴段七八你月别拿，透过七八七八那段送一笔。
2: 他点贴段切的能，他是创建的团职位月别那段给月别能，透过签不签别那段你他，现在创建的团职位月别那段西，如果创建的团职位月别那段吉，你这创建的团职位月别那段啊，全部创建的团职位月别那段啊月别能，透过签不签个月别那段吉，那就创建的团职位月别那段松，我的是为团职位月别那段吉解是，他点一个月休假的前边，尽管可以有团职位月别那段送去所送月别能。
4: 健康多几单位那天交送他，龙岗前面帮助个那天西，你这帮助个那天西，在这那天西，去帮助个那天吉，对面帮助个那天吉解决不是。他点一个月休假的他，天天前面那段卡，你提上了只有春节的他，十月卡了，你就解决了，再解决不是。再到点别平均组成解决了，中央健康可以有松江大学的初中期，别准前几别接着能提人。
2: 中央健康可以有松江大学的初中期，满足一个月休假的他，贴段切的卡，交过吧，居住他，大学的具体解决了，透过是难度。今天初别才初人拍了，中央健康可以有松江大学的初中筹备，让住了年初解决的这边，满足的，一个月休假的贴段切的卡，交过别人给年段出席，年初前三把他，年段西，团长人心图，年的身心，年段啊，年初前行是，大学的冷气系统，他在用着签约。
4: 中央健康可以有松江大学的初中期，满足一个月休假的他，贴段切的卡，交过别人居住他，大学的具体签约的人团，责任得力写了完，处理真的给
2: APP
1: 托呢，写到前去。下面的三九多对卡几时落呢？
0: 罗先生，您这重庆人去，在这个开学堂门外去过过习俗，一段外边团在忙他几段呢？我在学校那边用个规定当么他，忙错了偏大又不是，第六团在堂部。 重庆体育局每届的去，在就我们乡嘛，广而通秋，继续开不开心不提，推送来感谢习主席八年，在就创了批个主角，我在贵州进一步是。因为云南，那就重庆去，我们学校人呢送给他，军金批个接丁十八年，我们学校人呢给民雄二百推过长度当我他，我们学校人呢军金别崩卡多批当月金，他怕重庆体育局，我们学校人呢给测算那么差。
1: 七栋家庭，团结团购一百台，团控家配送超过一百万些，送给不来团了呀！中间我些退不脱一不是，你退，还是重庆的米修团控，是不是团内领去？连年归款，这就是从头从年，那个最近去。
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: རང མིང ཁ སི ཡ
1: ཨོ ཅིན ཉི མ སི ཡོ
0: ཨ ལོ ཁ སི ཡིན པ
1: ལོ ཅུ
0: ལབ ཅ ཁན ཡིན པ
1: ལབ ཅ གི ཅི ཟོང ཆ ཆ ལབ ཅུ
0: ཨ རི ཤར དེ ན དེ ཆུ ཡ ཅུམ དེ རང ཡོང ཚོ ཁན རེ ད
1: ཡོང ཚོ གབ ཤི ར དུ
2: ཆོང ཅེ ཏ སེ

0: ང ཚོ གང ལྟོ ནང་ལ་ ཨ་ཅ་རང་ད་ ཨ་མ་ཅི་གོ་རི་པེ
1: ཨ་མ་ལ་ཅི་གོ་ཡི་
0: བུགས་དེ་མེ་པེ
1: བུགས་དེ་མེ་ ཅི་ཅན་ཡམ་དོ ཆེལ་ལ་ཅེམ་ཚ་གཅིན་ས
0: མང་སུན་ནས་ཟང་ལ་ཐ་ལོ ཡོགོ་ཨ་ནི་ལེ་ཆེ་ཡོ་མ་རབ་
1: ཐ་ལ་སུ་མེ
0: ནན་ནི་ནི་ལེ་ཆེ་ཡོ་བ་ཤ་བ
1: ནན་ནི་སུ་པེ
0: ནན་ནི་དུ་ཨ་ངེ་ངེ་སེལ་ ནང་ལ་སུ་པེ་སི་ ཚོབ་ཅི་ སུ་པེ་རབ་ ཁོང་ཅེ་སིན་ན་ ཁར་དུ ནང་ལ་ཡོ་མ་རབ་སི་གེ
1: ཤི ཁོང་ཅེ་ ཨ་ཅ་ཅི་ལ་དེ་ཡིན་སལ་བ་ཤ་
0: ཨ་ལེ ཨ་ ཨ་ཅ་གི་ ཁ་ལ་ཡ་པོ་སུ་གུ་ཤི
1: ཤི
0: ཁང་པ་ཡིན་ནང་ངོ་ནས་ཟང་མ་དུ ཐོ་ལོ་དི་ཁོང་ཅོ རིམེ་ཐོ་ཉམ་ལེ་ཆེ་ཅུ་གོ་རབ་ ངུ་དུ་གུ་ཡ་མ་རི་རབ་
1: ཤི རིམེ་ཤི
2: མང་ཟུ་ནས་ཟང་ཁུར་གུ་ཆེ་བེ་ཆུ དེན་ཅིན་ ཨོ་མ་ནི་ དོང་ལེན་པེ་སང་གི་ དང་ཡུ་པ་ཤི་བེ་ངོ་ནེ རང་ཉི་གི་ཁིམ ཡུ་གོ་ནེ་ལེ་ཆེ་སེ་མང་ཟུ་ནས་ཟང་ལ་ཁུར་གུ་ཆེ དེ་དང་ཐུ་སོང་སུ་ཁོང་གི་ ཅུང་གང་ ཤེན་གི་ཉེར་ཁོང་ཆེ་དང་ལོབ་ཅོང་ཆེ་ནེ རང་ཉི་གི་མང་ཟུ་ནས་ཟང་གི་ཅི་གུ་རིམ་པ་ར་ཆེ
3: ཁུ་སུ་ཡེ་སུ་སུ་ཆ་ཅན་ནེ་མི་ཅན་ན་ནེ་ཡུ་གོ་ཉོ་ཅམ་མོ་ཡེ་པ་སུ་སུ་ནེ་ནེ་ཅེ་སུ་སེ་ཐུ་ཡེ་དི་ཅེ་ཅེ་སུ་སུ་ཆ་ཅན་ནེ་ལུས་ཏ་ཏ་བ་བ་ཁུང་གོ་ཁུ ལ་ཏ་ཅན་ན་ནེ་ལ་ཏ་ཁུ་ཁ་བ་ཏོ་སེ་བེ་ཏན་ཏ་ཨམ་དེ་བུ་ནུ་གེ་སེ་ཨམ་སོ་ཁུ་ཏོ་ཡེ་བེ་ཨམ་སེ་བེ་ཐོན་ད་ཏ་ཅ་སི་བ་ཅི་ལ་ཨམ་སི་བ་སུ་སུ་ཨམ་མི་ཆོ་ཡིན་སེ་བེ་ལ་ཉོ་ཅ་ར་ཨམ་ཅི་ཡིན་ཇུ་སེ་ཅི་ན་ཆུ་གོ་མེ་དེ་ཁ་ཏ་སེ་མན་དུ་རབ་དེ་ཅི་ཅུ་ཅུང་ཡེ་བུ་ཟུང་ལ་ཁུ་ཏོ་བོ་ད་སཱ 라다 키 암 차가 뉴베 곰지 룰때 서셔디 때 소스 나스나 모두 제제다 제리

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 吉奥呀，给谁谈的的永不点击随意呢？你让龙源写不着，是吧？永啊，你肯定不欠那些钱着。你还可以让给咱们这的股不写拉多。第一款了，你咱们这的你土面子，让了广大生意。第一款了，咱们这的你没土生意那着，可是不欠钱的那着，第二个是对的总结，没有积累有嘛着，第七把五百股小苗了，塞的要钱你也是吧？
1: ཁྱི ཕྱག་ལ་ཐུ་གི་ཆེན་པོ་དུ་ཁ་ཐེང་གནས་ཅུ་ན་བ་མ་ད་པ་ཆུ་ལེ་ཆང་ཅན་ན་ཆུ་ཡི་རང་ཤུ་ཡི་རང་ཤུ་གིན་ད་ཅི་གོ་ཡ་ནམ་ཅ་ཡང་རྒྱ་བེ་ཐོ་སང་ཡིན་ཅི་ཡི་སོ་ཆོ་ཅེ་ན་ཁ་རམ་ཆ་ཤེན་སེན་སེན་ནམ་ཅ་དི་ཡང་རྒྱ་གོ་ཅོ་དུ་ཙ་ང་ན་ཅོ་ཡ་དེ་རྒྱ་ཡ་གོ་ཤུ་དུ་དེ་རྒྱ་གོ་ད་ཅིན་ད་ང་རེ་
0: 用嘛。
1: 嗯，这的这，你们来找我用去。
0: 应该
2: 行。我打徐总，我们听闻三得意，我你跑了不久，明了向好汉撒，当得老主人。我打徐总，起码落花些百计，不向好汉，徐总起码带用几个月。俺三国这不停的投入十万吨肉，看早晚的那么久。徐州前面团大的森林街三等个名度，不为旅行得当用几大，错位可有电力用呀？提醒忙我吧，不得当大中南电别管的长龙用呀几多？不过俺大用大所用钱是万吨个亿，矿山团队的陈干的确实拿着收益。但是的，说句结果也名度呢，名气吃的。

0: ཉམ ཁེ ཅེ ཆར ཅིན སུ གེ ཁེ སེ ཆར མ ཅིན ན ཉེ ཁོན ཛོ ཅི མ ཚོ དུ སུ ལེ ཁུ ཉམ ཁེ ཅེ
1: ན ད མེ
2: ཁམ་སা ཐན་དེ གོ ཅོ ནི ཡོམ དུ གེ ལ
0: ཁམ་སা དེ དེ ཞེན ཡུ གུ ཤི བེ ཉེ ལེ ཉེ པོ གོ ཅིན ཅུ མེན ཅུ ཟ ཤི དེ ནེ ཆ་ དོ ཤིན སུ ནེ གོ ཅོ ནི ཡུ གུ ཤི བེ
2: ཡོང ཨ ཧ ཁོ སུ
0: ཆོ བ ཅིན ཅི སུ ཨ ཁེན ཅུ མིང མ གེ བ ལ གབ ཡུ བེ
3: གབ ཡེ
0: ད་ ཅེ ནི ཁེན ཅི ཁོ ང ཤིན གེ ཡུ བེ
3: ཅིང
0: ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང
4: ཅིང
0: ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅ

0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ ཡོད ལོབཅིན ལོབཅིན བསོ ཤུནུ ལེདུ ཐ ཇན ཐ ངོན བེ ཐབ ལམ གྱ ཆེ དེ གུ ཙོན ནེ མི ཚོ ལེ ཤུ ཐུབ གུ རོ གྱ བ ཆི ཤུ ཆེ དོ ཐ ཝེ ཤིང ཚན བེ ལེ ཤུ ཐ གུན ཅེ གི ལེ ཤུ ཆེ ད ས བ ཐུན གུ རོ གུ དེ དང ནེ ངེ ཟུན བེ ལེ ཤུ ཁེ ཝང གི སུང ཆེ གུ ཐེ རེ ཅེན གི མི ཤུ ཐུན གུང སོག ཡོ ཡ བ ཆེ དེ ལོབས སོ གི ཐོ ནེ ཤེན དེན པར ཁོ བེ གོ གོ ཁང ལི གོང གུ ཐ ཤི གུན ཆེན བེ ལེ རི ཅེ ནུ ཅོང ད ཅེ ཐེ ངེ ཟུན བེ ཇུ ནུ ཐོ རོ དོང གུ ཅེ ཚོ དེ ནང ཡོ རེ ཚོ དེ ཐོ རེ གོ ས བེ ཚན ཚེ ས ཅེ ཐ ཐེ ལེ ཕུ གུ ཅོ དང ལ ཤིང ནེ རིན ནུ ཅེན ཐ ཇུང ཅུ ཅེན ཉམ ཅེ ཅེན ཅེ གི ཁ ཅོ གུན ཁུ ཅེ བ མ སེ སུ གུན གི ཐེ ལེ ལེ ཅུ རིན པོ ཐོ གུ ར ཅིག དུམ ཅེ བ ཐ ས ཏ ཐེ ལེ ཕེ གེ ཤུ ཅེ དོང བ མ ཝང ཐེ ལེ ཝན ཅུ ནེ གུ ཅེ ཅེ ཅེ གུ ཐེ ལེ ས བེ རིག ཅུ སུ ཅུ ཅེ དང ཕེ གེ དོང ཅོ ཅོ ར སུ ནེ ཐེ ལེ གི མང ཤི ཅུ ཤུ ཅེ ར དོང ཐ སུ ཅུ ལེ རེ གི ཅོ ནེ ཁོ ཅེ པུ ཐ ཁོང བེ དོང བ གା ཅེ ཅོ ནེ ལུ ཅེ གི ལ ཅེ གա ཅུ ཅེ ཤུ ཅེ ར དོང བ ནུ བེ ཅུང གོང གེ སུ ནུ ཤུ ཅེ ར དོང བ ཅེ ཅེ གུ ལ ཐེ ལེ ཁོ ཅེ གི གུན ཐུ ནུ བ ཐ དེན ཅ ཚེན དེན ཡ ཅེ ར དོང གུ ཅུ ཅེ ཐོ བེ གོ ཡི ཐ ཉམ ལེ ཅེ ཤུ ཅེ ར དང ནེ 七月从北马脚起脚的国家东位天烈这都也不算呢七月从北天外温吞给苏准烈日塔天给人心给学习烈日马脚起脚的七顿起脚接着顿起脚的从地头毛温吞烈给开脚的心呢温存呢国东起不塔国女起不进的批给东北人归人心谈不中国拉在给孟西颠度当年孟西行秋人心给
1: 当初起初起了动他杀对人心他才给别杀了在港州投票金融规制切过金康组织了托南切的天路十松娘子丁色投不切过他天来扩制一个狂妄娘子腾经投票过不当年总来客户难去别杀起来他客家起来体外马我所用切过失去给家表起初起了当年失松给马脚贴着手给车队女不切了动他马脚给
0: 咋堂拍车里成为开空年苦的给冷露足够车里他听把了规矩也不切不他大动绝境情侣推张水的论不出了可这他无处干别能去马退不切过是送一只从头到金用了偏多给他是够年纪切的谁兄给规的他冲这车的基础给改表解送这切套没事提名连续他恰恰三对切过了规的他改表切过不他走这他学术主术切了当头老师铁容易动手切了当马赛连米独林他再女将打手一天改表切的没事提名连续来对切别年数是恰不切过是送不是从头到他动提名天内了心就干了一只
2: 接近我你跟阿主给自己的抗议森林里抢议北京民望操控节目了让给托给顿村支配备老师民望三十当中央给解决书记给个不主席通论堂现在闹事李强给第六年中老给个民部前置组内老处主任会推荐解决书记给个不主席习近平堂解决书记给个也主席通论的民给解决闹题给个民部之外阿罗为十多主角了恰过定当月中国村的老师堂特区支队解决了松林家不堂从对马脚堂加兰 女局第二个城镇边角了日军别的所有给客工呢娘们的定时切脱给个女别边角了拍摊组织切脚速动脚了规定当堂创梦娘们的定时切的中老两万集团错把组队切脚贴出在俺们为托了立脚了规定当年给个女别迷茫了提给军队越级送不是通论起老是求呢中国团员人不能再接脚脚了堂让人们拿我的突击去就马赛中国几个杂团群众学脚堂中国堂客工卡我了团员人娘们的定时切呢
0: 老中两万集团错过组队切脚了中这俺们没有团队越级损失吴正龙见证了连度批评谁中共中央七十九局联委员给用民办推错局联委员天干给委员长赵乐际给其实俺人给俺主毕竟托老师民办三级党中央给这个书记给各国主席通论坛见证了这赵乐际给这个书记给各国主席习近平谈 这个书记给各国主席通论起特区内提我中老之外陆续给他给推